0: stanje na putevima.
1: E da, rekoh malo čas da je vidljivost ovoga jutra 27 km, što vam pruža idealne uslove za vožnju. Ukoliko putujete, znajte i ovo. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura koje su najavljene i ovog 8. septembra, vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Izdvajamo sljedeće. Brza cesta Klašnice-Banja Luka, tu su radovi na obnovi magistralnog puta i doći će do zastoja i formiranja dužih kolona vozila, vozačima se savjetuje strpljenje. Tu je izmijenjen režim saobraćaja i zbog rekonstrukcije nadvožnjaka, radovi bi trebalo da traju do 30. septembra. Na pravcu razvoj Ljevčanski Laktaši, kao i na dionicama Laktaši-Laktaši autoput, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na snazi je izmijenjen režim saobraćaja. Radovi su planirani sve do aprila 2028. godine. Na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani zbog radova na proširenju javne rasvjete saobraćaj je izmijenjen radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U pravcu Čelinca i Kotor Varoša također je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. U nastavku ćemo i do graničnih prelaza. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, s obzirom da je stanje vrlo promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja još uvijek evidentirana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu i putem kamera na internet stranici Auto Moto Savez. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Srećen put!

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku. Povodom kampanje Srpska te voli, u okviru koje kabinet predsjednika Republike Srpske predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Minić je izjavio Srnji da je jedna od tih mjera i republička subvencija za smještaj djece u produženom boravku, te da već od 1. septembra roditelji mogu podnijeti zahtjev Dječjem fondu Republike Srpske, na osnovu kojeg vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 maraka za boravak djece u privatnim produženim boravcima. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje od 20 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa zakazanom za 29. septembar. Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na ovoj berzi. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 maraka, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovog dospijeća. Agencija za vazdušni saobraćaj Rusije i Srbije dogovorila je proširenje vazdušnog saobraćaja za srpske aviokompanije, koje će sada moći da lete za Kaliningrad, saopštilo je Rusko ministarstvo saobraćaja. Srpske aviokompanije moći će da obavljaju letove do Kaliningrada. Vazduhoplovne vlasti dvije zemlje su se dogovorile da prošire bilateralni vazdušni saobraćaj. Određeni srpski avioprevoznici moći će da obavljaju redovne letove iz srpskih gradova do Kaliningrada i nazad, navodi se u saopštenju. Ministarstvo napominje da ovaj korak stvara nove mogućnosti za razvoj turizma, poslovanja i kulturnih veza između regiona Rusije i Srbije, a također doprinosi poboljšavanju saobraćajne dostupnosti Kaliningradske oblasti. Ukrajinski glavni državni tužilac Ruslan Kravčenko podnio je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih sa ilegalnim pozivnim centrima u zemlji. Ostavka je uslijedila nakon što su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije tokom vikenda pretražili njegove kancelarije, navodi se u saopštenju. Naveli su također da su otkrili šemu pranja novca kojom je upravljao zvaničnik iz Kravčenkove kancelarije. Kravčenko je u ostavci naveo da ne želi da se njegova funkcija koristi kao alat za politički obračun, te je ponovo odbacio optužbe kao neosnovane. Korupcijski skandali godinama potresaju Kijev tokom rata sa Rusijom, a optužbe su bile usmjerene i protiv nekoliko članova užeg kruga predsjednika Volodimira Zelenskog. Jutro u Laktašima pretežno vedro i svježije, a u nastavku dana sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Maksimalna temperatura danas do 32 stepena u Laktašima, a trenutna temperatura je 24 stepena.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Hit dana Radija Laktaši. Slušamo se i online. Radiolaktaši.com.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

vidi svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošeta duge nožice. Pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Neden Kolačić, u tesnoj suknjici od zmijske kožice.

Podcast Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.